Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med popoldanskim nagovorom. Dopustimo Bogu, da njegove poti postanejo naše poti in njegove misli naše misli. Sveti Oče poziva mednarodno skupnost za humanitarno pomoč v Somaliji. Leon 14. Je sprejel športnike specialne olimpijade. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja, apostola in evangelista.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
3: V današnjem bogoslužju nam Gospod po ustih preroka Izaija daje velik razlog upanja. Ko nam pravi, da njegove misli niso naše misli in njegove poti niso naše poti. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 25. Nedeljo med letom.
4: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
3: Da, Božji načrti sono neskončno večji. In kar povemo, bolj človeški od tistih, ki jih lahko zasnujemo. In uresničimo mi, moški in ženske, ki nas je zaznamoval greh. Zato je preroko nadse aktualen poziv, naj zapustimo svoje izkrivljene poti in se vrnemo v Gospodu, ki je usmiljenje in odpuščanje. V evangeliju Jezusove prilike opisujejo novost, ki jo je Bog prihranil za nas. Nasplošno pa opisujejo tudi odpor, ki smo ga pripravljeni nuditi velikodušnejši pravičnosti in večji ljubezni. Danes predvsem poslušamo priliko o delavcih, ki so poklicani na delo v vinograd. Nekateri za ves dan, nekateri samo za nekaj ur, nekateri pa že skoraj ob sončnem zahodu. Vendar pa je središče prilike v trenutku plačila, ko Gospodar drži besedo, s katero se je dogovoril z delavci, prve ure in jim plača po dogovoru. Hoče pa, da vidijo njegovo dobroto in pred njihovimi očmi obravnava zadnje kakor nje. Nikakor se nam ne sme izmuzniti neka podrobnost. Gospodar da upravniku natančno navodilo, ki se ga mora držati. Delavci bodo plačani tako, da bo začel pri zadnjih in končal pri prvih. Negativnemu odzivu tistih, ki so delali ves dan, bi se lahko zlahka izognili, vendar je bil hoten, saj je razodetje Božje dobrote namenjeno vsem in ne samo nekaterim. Bog ima drugačne poti in nove misli tudi za tiste, ki se imajo za prve in mislijo, da so si zaslužili to, kar so, da so zaslužili rezultate, ki so jih dosegli. Vendar vsi zaslužimo veselje, inteligenco in prihodnost, ko zakon ljubezni razbija zakon računice, ko izkušnja usmiljenja razširi izkušnjo zasluge, ko dar miru ustavi tekmovalnost in zbliža v hvaležnosti. Bratje in sestre, biti Božji sodelavci je milost. Delati torej v njegovem vinogradu in tako služiti njegovemu kraljestvu pravičnosti in miru. Kamor odre Božja novost, ni prostora za zavist in razdeljenost. Iščemo torej Gospoda, dokler se da najti. Kličemo ga, dokler je blizu. Zapustimo izkrivljene poti in krivične misli. Ozrimo se na našo presveto mater. Stvaritev je tako kot mi, vendar je brez madeža, zato nam pomaga, da zapustimo Boga in se prepustimo njegovemu usmiljenju, da tako njegove poti postanejo naše poti in njegove misli postanejo naše misli.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče na 25. Nedeljo med letom dejal.
4: Seguo con grande preoccupazione.
3: Z veliko zaskrbljenostjo spremljam trenutno humanitarno krizo na nekaterih območjih Somalije, kjer epizode nasilja in ekstremni vremenski dogodki poslabšujejo že tako negotove življenjske razmere prebivalstva, zlasti žensk in otrok. Upam na velikodušno posredovanje mednarodne skupnosti, da tem našim bratom in sestram ne bo manjkalo potrebne pomoči.
4: L'assistenza necessaria.
2: Sveti oče je v soboto 19. septembra sprejel audienco športnike specialne olimpijade Italije, ki so se udeležili zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2025. Dejal je, da svet močno potrebuje osebe, kot so oni, ki nas spominjajo na različne življenjske vrednote, ter zgledom kažejo, da je pot ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru. Papež Leo XIV. Je izrazil veselje nad srečanjem športniki specialne olimpijade Italije, športne organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
4: Come sapete, anch'io amo molto lo sport. Sono convinto del suo grande valore formativo.
2: Kot veste, imam tudi jaz zelo rad šport in prepričan sem o njegovi veliki vzgojni vrednosti, saj osebo uči plemenitih in pristnih vrednot. Poleg tega nudi priložnost, da v teh vrednotah pričujemo pri tekmovalnih in ljubiteljskih dejavnostih, predvsem pa z načinom življenja športnikov.
4: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
2: Ukvarjati se športom pomeni resno in trdo delo, nato pa z lojalnostjo, zaupanjem, odprtostjo, ekipnim duhom in pogumom sadove svoje vztrajnosti deliti z drugimi. Je zatrdil sveti oče in zbranim pri audienci dejal, da to že počnejo, ko na poseben način kažejo lepoto športa vsem, ki sodelujejo in spremljajo tekmovanja, ter tistim, ki jih poznajo in srečujejo. Spomnil je, da je papež Frančišek športnikom, ki so se udeležili specialne olimpijade leta 2017, rekel, da je šport eden od tistih univerzalnih jezikov, ki presega kulturne, socialne, verske in fizične razlike, ter mu uspe združiti ljudi, jih narediti udeležence iste igre in protagoniste skupnih zmag in porazov. Leon XIV. Je zbrane športnike spodbudil naj pričujejo prav o tem, kajti naš svet močno potrebuje osebe kot ste vi, ki nas vse spominjajo na različne življenjske vrednote. Potrebuje moške in ženske, ki zgledom kažejo, da je pot skupne podelitve in ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru.
4: Per questo vi ringrazio per la vostra presenza.
2: Zato se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za pristno veselje, ki ga prinašate, za pozitivno sporočilo, ki ga utelešate in vas spodbujam, športnike, trenerje, menedžerje, asistente in sodelavce, da z navdušenjem nadaljujete svoje delo. Papež jih je izročil pri prošnji Marije in svetega Petra Gregorja Frasatija, mladega športnika, ki je bil zaljubljen v Jezusa in je skupaj s svojimi prijatelji znal vrednote športa prenesti v dobro in velikodušno življenje, v sveto življenje.
4: In una vita buona e generosa, in una vita santa.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
4: Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
0: Zato, bratje in sestre, vam danes ne izročam novega pastoralnega programa. Ne začenjamo iz nič in ničesar od tega, kar smo živeli, ne smemo arhivirati. Delo glede tako imenovanih duhovnih bolezni nas je naučilo prepoznati to, kar je v našem cerkvenem življenju treba ozdraviti, popraviti ali je potrebno spreobrnjenja. Sinodalna pot nas

0: Kolikor je mogoče, prisluhnete tudi tistim, ki je ne obiskujejo in stvari vidijo, lahko bi rekli, od zunaj. Da bi se vadili v pastoralnem preverjanju, vam predlagam nekatere pozornosti, ki jih sicer ločujem, vendar pa tvorijo eno samo dinamiko.
1: La prima attenzione.
0: Prva pozornost.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare.
0: Srečati Kristusa in omogočiti srečanje z njim. Cerkev ne obstaja sama zase, ampak zato, da bi vsakega človeka pripeljala do srečanja z Gospodom. Zato ni dovolj, da se vprašamo, ali je določena dejavnost dobro organizirana, ali je dobro obiskana, ali traja že vrsto let. Vprašati se moramo, če resnično vodi k Kristusu, če omogoča, da se evangelij sreča s konkretnim življenjem oseb. Druga pozornost – ustvarjati skupnost. Iz Kristusove velike noči nastajajo nove, svobodne in spravljene skupnosti. Imejmo pogum, da skrbimo za bistveno, da damo prostor resničnim odnosom, v katerih se osebe čutijo del ljudstva. Čutijo, da so sprejete, spremljane, cenjene in so odgovorne. Zavzemimo se, da bomo mladim posvetili čas in jim prisluhnili, tako v okviru pobud, kot tudi izven njih. Tretja pozornost – živeti v mestu in mu služiti. Rim ni samo nepomembno ozadje naših skupnosti, je kraj našega poslanstva. Skupnost, ki jo ustvarja ustali Jezus, ne more ostati zaprta vase, ampak deli pričakovanja, ranljivosti in vprašanja oseb. In v tem, kar se dogaja v različnih mestnih okoljih, se uči prepoznavati vprašanja, na katere lahko odgovori evangelij, če ga ponovno sprejmemo. Tem trem pozornostim preverjanja se pridružuje še četrta, ki vse povezuje, to je formacija Božjega ljudstva. Ali naše dejavnosti spodbujajo rast v veri, ali vzgajajo učence misionarje, ali pomagajo pri zorenju cerkvenih odgovornosti, ali ustvarjajo odraslo vero, ki se lahko izraža v konkretnih življenjskih odločitvah in služenju.
1: Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima. Perché?
0: Srce metode, ki vam jo predlagam, pa je zelo preprosto vprašanje. Zakaj? Gre za to, da se skupaj ustavimo in se za vsako stvar, ki jo počnemo, vprašamo, zakaj jo počnemo. Kateri evangeljski namen nas spodbuja? Na katero resnično potrebo želimo odgovoriti? Na kakšen način ta odločitev ustreza poslanstvu cerkve? In na to drugi korak, zakaj dosegamo te rezultate in ne drugih? Zakaj nekatere pobude ustvarjajo poti, druge pa ostajajo izolirane? Zakaj nekatere osebe sodelujejo, druge pa ostajajo na obrobju? Iz srečanja med razlogi za naše odločitve in razlogi za njihove posledice nastane pristno razločevanje, ki omogoča, da prepoznamo, kaj je treba ohraniti, ovrednotiti, popraviti, opustiti ali začeti. Da vse to ne bi ostalo samo dober namen, bo imela ta pot svoj ritem in zahvaljujem se kardinalu vikarju ter drugim sodelavcem, da so pripravili faze, ki vam bodo predstavljene. Zato vas prosim, da si vzamete čas za skupno hojo. Ne eno leto, ampak pot. Da bo to resnično razločevanje in ne še ena pobuda poleg drugih. Škof vas ne prosi, da načrtujete nove dejavnosti. Predlaga vam skupno metodo poslušanja, razločevanja, preverjanja in spreobrnjenja. Vsebine in prednostne naloge ostajajo zaupane odgovornosti vaših skupnosti na naslednjih petih področjih. Kateheza in uvajanje v krščanstvo, mladi, družina, karitativnost in poklici. Cilj je namreč podeliti pastoralni slog, ne pa poenotiti izkušnje. In pri tem so prefekture poklicane, da postajajo vedno bolj kraji srečevanja, soočanja in skupnega pastoralnega oblikovanja.
2: Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Mateja apostola in evangelista. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo vrsto portretov 12 apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes ponudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče povsem orisati njegov lik, ker obstaja v njem le malo poročil in po koščkih. Tisto, kar vendarle moremo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegov

Kristova podoba, ki jo moramo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih. Najprej je Matej vedno navzočil seznamo dvanajstirih, ki jih je Jezus izvolil. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako – cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel: "Hodi za menoj." Teda je Matej vstal in šel za njim. Tudi Marko in Luka poročata o poklicanosti Mateja, ki sedi pri mitnici, a ga imenujeta Levi. Da bi se predstavljali prizor, ki je v Mateju opisan, zadostuje, da se spomnimo na čudovito sliko Caravaggia, ki je to v Rimu v cerkvi San Luigi dei Francesi. Iz evangelijev izhaja še nadaljna življenjepisna podrobnost. V oddelku, ki je tik pred poročilom o poklicanosti, je opisan čudež, ki ga Jezus napravil v Kafarnaumu in omenjena je bližina Galilejskega jezera, Tiberijskega morja. Iz tega je mogoče sklepati, da je Matej opravljal svojo vlogo kot izterjevalec davkov v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, ker je bil Jezus stalni gost v Petrovi hiši. Premišljevati moramo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus sprejme okrog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k Božjemu ljudstvu. Marveč je v vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določiti dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenjajo v isti sapi cesninarje in grešnike, kakor tudi cesninarje in pocesnice. Vrho tega vidimo v cesninarjih primer oskosrčnosti. Ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo. In povedo, da je bil eden od njih, Zahej, najvišji cesninski zakupnik, zelo bogat. Ljudsko mnenje je cesninarje pridruževalo razbojnikom goljufom prešuštnikom. Z tega ozadja pade v oči prvo dejstvo. Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj, ko je sedel za mizo v hiši Mateja Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo. Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicati grešnike, ne pravičnih. Veselo sporočilo evangelija je ravno o tem, o ponudbi Božje milosti grešniku. To pomeni zanj, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej je očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Na obrnitev na sedanjost je preprosta. Tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno: "Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim, tako boš imel trajen zaklad v nebesih, potem pridi in hodi za menoj." Natančno to je Matej storil. Vstal je in šel za njim. V tem vstal je, moramo z dobrim razlogom videti otrganje od položaja greha in hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, poštenemu življenju v občestvu z Jezusom. Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve cerkve Matejo enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija. To se dogaja že od papija, ki je bil okoli leta 130 škof Hierapolisa v Frigiji, piše. Matej je v hebrejskem jeziku sestavil govore, vsakdo pa jih je prevedel, kakor jih je znal. Zgodovinar Evzebi dodaja, Matej, ki je sprva pridigal med hebrejci, je na to, ko je hotel iti še k drugim ljudstvom, napisal evangelij, ki ga je oznanjal v svoji materinščini. Kajti Matej je skušal tistim, od katerih je odšel, s pisom nadomestiti tisto, kar so izgubili z njegovim odhodom. Matejevega evangelija, napisanega v hebrejščini ali aramejščini, nimamo več. Toda v grškem evangeliju, ki ga imamo, slišimo tako rekoč še naprej prepričljiv glas cesninarja Mateja, ki je postal apostol in s tem nam nenehno oznanja odrešujoče Božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo svetega Mateja in ga vedno znova premišljujmo, da se tudi mi naučimo vstati in odločno hoditi za Jezusom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Clarisam Kapucinkam, ste znamenje prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji. Predstavite apostolskega potovanja v Francijo in na sedež UNESCO. Leon 14. Graditi kulturo, ki zna skrbeti za najšibkejše in nemočne. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji.
2: Papež Leon 14. je med srečanjem z udeleženci zasedanja Zveze Klaris Kapucink Italije, potekalo je v Vatikanu v ponedeljek 21. septembra, kontemplativnim sestram dejal, da ji gospod kliče naj so njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji. Ob upadanju poklicev pa povabil k prenovljenemu pogledu, k prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Sveti oče se je v govoru navezal na današnje bogoslužno branje, ko cerkev obhaja praznik svetega Mateja, apostola in evangelista. V berilu iz pisma Efežanom sveti Pavel takole opominja: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica.
4: È un invito alla fedeltà, a cui la vostra federazione risponde secondo il carisma di Santa Chiara e San Francesco.
2: Gre za poziv k zvestobi, na katerega vaša zveza odgovarja v skladu s karizmo svete Klare in svetega Frančiška, v kontemplativni molitvi, v boštvu in popolni zvestobi Evangeliju, je dejal sveti oče. Zato je delo pregledovanja in posodobitve konstitucij, ki ga je opravila zveza in h kateremu so prispevali mnogi, po papeževih besedah hvalevredno. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je prva in glavna naloga vseh redavnic premišljevanje o božanskih resničnostih in stalna združitev z Bogom v molitvi, pri čemer je papež navajal konstitucije. Kot je sveta Klara pisala sveti Neži Praški, svojo misel položi v zrcalo večnosti, svojo dušo položi v sijaj slave, svoje srce položi v podobo božanske narave in se s premišljevanjem popolnoma preobrazi v podobo njegove božanskosti.
4: Ed è proprio con la mente nello specchio dell'eternità.
2: In prav z mislijo na zrcalo večnosti vas vabim, da gledate tako na sedanji čas, zaznamovan s tragedijami in negotovostmi, kot na izzive vašega majhnega sveta, ki je bogat svojo preteklostjo in poklican gledati na prihodnost z upanjem, je izpostavil papež. Dodal je, da bi zmanjšano število poklicev lahko spodbudilo k zaprtosti ali umiku, in zato je hotel ponoviti, kar je glede prihodnosti že rekel škofijam in semeniščem v Italiji.
4: Proviamo a cambiare prospettiva nel considerare questa realtà.
2: Poskušajmo spremeniti perspektivo pri obravnavanju te realnosti. Njeni kritični vidiki nam namreč lahko pomagajo odkriti nepričakovane možnosti, ne toliko glede številčne moči, ampak glede kakovosti ponudbe. Na to nas spominja današnji evangelij, ki nam pravi, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Številčno zmanjševanje skupnosti in posledični strah pred izgubo svoje avtonomije ne smeta vznemirjati in jemati upanja, ampak spodbuditi k prenovi lastnega življenja in k še večjemu prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Poklici se ne rodijo iz izvajanja organizacijskih strategij, niti iz zamizo načrtovanih kampanj, temveč iz molitve, domačnosti z evangelijem, tišine, sposobnosti sprejemati lastne nepopolnosti in občutka, da smo del celote, ki ustvarja edinost. In da bi to lahko storili, nam Gospod ne pravi, naj smo brezhibni, ampak naj se pustimo preoblikovati njegovi milosti, ponižna in dan za dnem. Kot je nadaljeval sveti oče, nam to ponuja izhodišče, da spregovorimo o še eni pomembni temi, to je formacija, tako začetna kot stalna.
4: Formatevi e formate a una clausura vissuta in spirito di comunione.
2: Izobražujte se in vzgajte za klauzuro, ki je živeta v duhu globokega občestva med vami in s cerkvijo. Za tišino, ki nam v družbi, v kateri prevladujeta naglica in hrup, daje občutiti potrebo po času in prostoru, v katerem se lahko ustavimo, razločujemo, brez strahu, da bi zamudili bežni trenutek. To je tudi misionarska posebnost klauzurnega poklica, pri čemer je papež navedel današnji psalm 18. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati, po vsej zemlji najrazleganih glas in do konca sveta njih govorica. Vzgojene v šoli Evangelija, jim je dejal sveti oče, vas Gospod kliče, da ste njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji, pri tem pa vas umešča v zgodovino kot živi in preroški spomine na blagovest. Poleg tega pa imajo kot sestre svete Klare posebno sporočilo, ki ga oznanjajo, in to najprej življenjem po pravilu in konstitucijah.
4: Fa parte del vostro essere, della vostra missione.
2: To je del tistega, kar ste, in del vašega poslanstva, da živite evangeliji. Zapustite vse, kar je od sveta, popolnoma in nenehno usmerjene v prvo in edino ljubezen vašega življenja. To pomeni izmernost, odpoved stvarem, izročitev sebe v pokorščini, preglednost v preprostem, a tudi radikalnem in zahtevnem življenju, ki je dragoceno znamenje zvestobe, zlasti v globaliziranem in nemirnem svetu, v katerem se zdi, da sta se izgubila čut in sposobnost, da bi pognali korenine. Zato je papež Leon XIV. Želel svoj govor skleniti z vprašanjem, ali lahko ženski samostani s klauzuro ponudi odgovor na vprašanja o smislu današnjega človeštva. Kot odgovor jim je ponudil štiri pomembne smernice za njihovo varno pot. To so medsebojno poslušanje, koinonija kot občestvo skupnosti, da bi se izognile osami, diakonija, da bi služile in delale skupaj, in martirija, da bi pričevale evangelij. Zahvalil se jim je za vse, kar počnejo in kar so, bakle in čuvarke za cerkev in svet, znamenja prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji.
0: Na tiskovnem uradu svetega sedeža je potekala predstavitev štiridnevnega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo, ki se bo pričela v petek 25. septembra. Sveti oče bo v Parizu podal sporočilo za celotno Evropo, med obiskom na sedeže UNESCO bodo v ospredju teme umetnosti, vzgoje, okolja in umetne inteligence, v Metzu pa bodo navzoči predstavniki Evropske unije. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je novinarjem predstavil podrobnosti papeževega petega mednarodnega potovanja, med katerim se bo srečal z različnimi skupinami v državi, ki je priča duhovnemu prebujenju zlasti med mladimi. Obisk v Franciji bo večplasten. Prepletali se bodo zgodovina in sedanjost, spomin in prihodnost, številni dogodki pa bodo potekali na prizoriščih, ki so pomembni z zgodovinskega, kulturnega in duhovnega vidika. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal Pariz in Lourdes, je bil Benedikt XVI. Leta 2008 in sicer ob 150-letnici Marijinih prikazovanj. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal kar 7-krat, papež Frančišek pa 3-krat. Sprejeli so ga v Strasburu, Marseju in na Korziki, vendar v tej državi nikoli ni bil na uradnem obisku, kar je tudi razlog, da ni obiskal Pariza. Papež Leon XIV. Bo tja prispel v petek 25. septembra ob 10. uri. Po Brunijevih besedah bo prvi dan zelo intenziven tudi z vsebinskega vidika. Sveti oče se bo srečal s francoskim ljudstvom, zgodovino in kulturo, ki ima globoko krščanske korenine, pa tudi s pozornostjo prebivalcev do najbolj ranljivih in revnih. Najprej bo odšel v Elizejsko palačo, kjer bo potekalo srečanje s predsednikom republike, predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, nato pa na sedež UNESCO. V katedrali Notre Dame bo obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci, na stadionu Stade de France pa se bo udeležil molitvenega bdenja z mladimi. Papež bo v 15 govorih med drugim spomnil na trenutne konfliktne situacije ter na solidarnost, ki jo je francosko ljudstvo izkazovalo skozi stoletja. Prebivalce bo nagovoril v francoščini, z izjemo govorov na sedežu UNESCO in v Metzu, ki bosta v angleščini. Direktor tiskovnega urada je v nadaljevanju dejal, da je današnja Francija dežela, ki si zastavlja vprašanja o sebi, o družbi, o človeku, o življenju, pa tudi o potrebi po iskanju odgovorov, ne da bi to nalogo prepustila znanosti, tehnologiji, institucijam in družbi. Tudi cerkev se sprašuje in sooča z izzivi sekularizacije. Med potovanjem bo prav tako priložnost za pogovor o vlogi cerkve na področju vzgoje in izobraževanja, glede na veliko število katoliških šol v državi. Po podatkih francoske škofovske konference je zanimanje za papežev obisk zelo veliko. Pri sveti maši na pariškem trgu Place de la Concorde pričakujejo okoli 600 tisoč vernikov. Bruni je na tem mestu spomnil tudi na podatek, da je letos za veliko noč v Franciji krst prejelo več kot 13 tisoč katehumenov, kar kaže na rastočo katoliško skupnost. V nadaljevanju je poudaril, da je splošno papeževo sporočilo namenjeno cerkvi in prek nje družbi iskanje enotnosti. Odmevalo bo tudi na sedežu UNESCO, kjer bo ob 75-letnici vzpostavitve odnosov s svetim sedežem podpisan okvirni sporazum. Srečanje se bo razširilo na umetnost, vzgojo in izobraževanje ter njihovo vlogo v svetu kot protiutež utilitarističnemu pogledu na življenje in človeka ter kot zaščita vsakega človeškega življenja, zlasti v trenutkih največje ranljivosti. Tam bo prav tako priložnost za razmišljanje o temi okolja ter umetne inteligence, tudi v povezavi z okrožnico Magnifica Humanitas. Glede postanka v Lurdu je Matteo Bruni pojasnil, da je sporočilo ozdravljenja in spremljanja povezano z našim časom. Papež se bo v nedeljo v romarskem središču srečal s škofi ter vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lurd. Sledilo pa bo srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Sveti oče se bo v Lurdu zasebno srečal tudi s skupino žrtev zlorab, ob 21. uri pa se bo udeležil molitve rožnega venca in procesije s svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo papež preživel v mestu Metz na severovzhodu države, rojstnem kraju Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Dopoldan se bo v kongresnem centru, ki nosi Schumanovo ime, udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je dejal, da bo v središču govora o Metzu vloga Evrope, v ospredju pa bo tudi medverski vidik s prireditvijo, na kateri bodo predstavniki različnih veroizpovedi prebrali skupni poziv. Prav tako obstaja možnost za morebitna zasebna dvostranska srečanja z mednarodnimi voditelji, ki pa zaenkrat še niso vsi potrdili svoje udeležbe. V vsakem primeru po Brunijevih besedah pomembnost obiska v Metzu ni odvisna le od navzočnosti državnih voditeljev, temveč od papeževega sporočila, ki nagovarja vse in obravnava teme, ki zadevajo celotno celino. Apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana v Metzu. V papeški delegaciji bodo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzgojo in izobraževanje, kardinal Dominik Mamberti, prefekt vrhovnega sodišča apostolske signature, kardinal George Kuvakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ter monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za škofe. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo odsoten zaradi udeležbe na srečanju na sedežu Združenih narodov v New Yorku.
2: Sveti oče je zagotovil molitveno podporo nacionalnemu pohodu za življenje, ki je v nedeljo 20. septembra potekal po ulicah Bratislave. Pohod za življenje na Slovaškem je potekal že petič, udeležilo pa se ga je približno 30 tisoč ljudi. Z uvodnim programom se je začel na Bratislavskem trgu Svobode, ko je apostolski nunci Nikola Girasoli prebral papeževo sporočilo. Sveti oče je izrazil upanje, da bi ta pomembni dogodek bil trenutek molitve in pričevanja, ki bo spodbudil obnovljeno zavedanje o dragocenem daru življenja.

0: Apostolski blagoslov.
1: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: è vero.
1: Res je.
2: Un metodo da solo non ha mai convertito nessuno.
1: Metoda sama po sebi še nikoli nikogar ni spreobrnila. Da torej to, kar sem vam predlagal, ne bi ostalo abstraktno, vas spominjam tudi na enega izmed obrazov. Z veseljem sem namreč odobril odločitev, da se storijo potrebni koraki za začetek škofijskega postopka o življenju, krepostih in sluhu svetosti Don Luigija di Liegra, duhovnika te cerkve, ki je umrl 12. oktobra leta 1997. Dar, ki nam ga podarja na naši poti, ni v prvi vrsti v delih, ki jih je storil. Preden je začel karkoli graditi, je Don Luigi želel videti. Leta 1969 je naročil raziskavo o vernosti Rimljanov, saj se je naučil, da se sporočilo ne more utelesiti, če se ne prisluhne stvarnosti. V svojem zadnjem govoru, nekaj tednov pred smrtjo, je Don Luigi svojim delavcem rekel: "Razločevanje je naslednje vprašanje. Gospod, kje si?"
2: Carissimi.
1: Predragi.
2: Questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù.
1: To nas spominja na vprašanje Marije Magdalene pri Jezusovem grobu. To je vprašanje, s katerim danes ponovno začenjamo. Katera znamenja kraljestva in kateri pozivi Svetega Duha se danes kažejo v življenju Rima in kakšno oblike cerkve je potrebno prevzeti, da bi jih prepoznali in jim služili? Če bomo v sebi ohranjali to vprašanje, nam bo to pomagalo biti cerkev, ki je solidarna s prihodnostjo tega mesta, v stiku z njegovimi ranami, pričakovanji in preobrazbami. Sedaj bi vam rad namenil nekaj besed o posvečeni službi v Rimu. Predtem pa želim reči hvala, in to ne iz vljudnosti. Hvala kardinalu vikarju, pomožnim škofom, prefektom in tistim, ki delajo v uradih vikarjata. Hvala župnikom in župnijskim vikarjem, starejšim in bolnim duhovnikom, kaplanom v bolnišnicah, zaporih, šolah in univerzah, duhovnikom, ki so prišli iz drugih cerkva in iz drugih držav ter v tem mestu služijo, kot da bi bilo njihovo. Hvala stalnim diakonom in njihovim družinam, hvala redovnikom in redovnicam, tistim, ki v tišini podpirajo Rim z molitvijo, tistim, ki se z njim srečuje vsak dan v šolah, bolnišnicah, sprejemnih centrih, na periferijah. Hvala katehistom, vzgojiteljem, karitativnim delavcem. Vemo, dobro ne dela hrupa. Gospod ve zanj in danes ga želim prepoznati tudi jaz. Hvala.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Clarisam Kapucinkam, ste znamenje prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji. Predstavite apostolskega potovanja v Francijo in na sedež UNESCO. Leon 14. Graditi kulturo, ki zna skrbeti za najšibkejše in nemočne. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji.
2: Papež Leon 14. je med srečanjem z udeleženci zasedanja Zveze Klaris Kapucink Italije, potekalo je v Vatikanu v ponedeljek 21. septembra, kontemplativnim sestram dejal, da ji Gospod kliče, naj so njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji. Ob upadanju poklicev pa povabil k prenovljenemu pogledu, k prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Sveti oče se je v govoru navezal na današnje bogoslužno branje, ko cerkev obhaja praznik svetega Mateja, apostola in evangelista. V berilu iz pisma Efežanom sveti Pavel takole opominja: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica.
4: È un invito alla fedeltà, a cui la vostra federazione risponde secondo il carisma di Santa Chiara e San Francesco.
2: Gre za poziv k zvestobi, na katerega vaša zveza odgovarja v skladu s karizmo svete Klare in svetega Frančiška, v kontemplativni molitvi, v boštvu in popolni zvestobi Evangeliju, je dejal sveti oče. Zato je delo pregledovanja in posodobitve konstitucij, ki ga je opravila zveza in h kateremu so prispevali mnogi, po papeževih besedah hvalevredno. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je prva in glavna naloga vseh redavnic premišljevanje o božanskih resničnostih in stalna združitev z Bogom v molitvi, pri čemer je papež navajal konstitucije. Kot je sveta Klara pisala sveti Neži Praški, svojo misel položi v zrcalo večnosti, svojo dušo položi v sijaj slave, svoje srce položi v podobo božanske narave in se s premišljevanjem popolnoma preobrazi v podobo njegove božanskosti.
4: Ed è proprio con la mente nello specchio dell'eternità.
2: In prav z mislijo na zrcalo večnosti vas vabim, da gledate tako na sedanji čas, zaznamovan s tragedijami in negotovostmi, kot na izzive vašega majhnega sveta, ki je bogat svojo preteklostjo in poklican gledati na prihodnost z upanjem, je izpostavil papež. Dodal je, da bi zmanjšano število poklicev lahko spodbudilo k zaprtosti ali umiku, in zato je hotel ponoviti, kar je glede prihodnosti že rekel škofijam in semeniščem v Italiji.
4: Proviamo a cambiare prospettiva nel considerare questa realtà.
2: Poskušajmo spremeniti perspektivo pri obravnavanju te realnosti. Njeni kritični vidiki nam namreč lahko pomagajo odkriti nepričakovane možnosti, ne toliko glede številčne moči, ampak glede kakovosti ponudbe. Na to nas spominja današnji evangelij, ki nam pravi, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Številčno zmanjševanje skupnosti in posledični strah pred izgubo svoje avtonomije ne smeta vznemirjati in jemati upanja, ampak spodbuditi k prenovi lastnega življenja in k še večjemu prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Poklici se ne rodijo iz izvajanja organizacijskih strategij, niti iz zamizo načrtovanih kampanj, temveč iz molitve, domačnosti z evangelijem, tišine, sposobnosti sprejemati lastne nepopolnosti in občutka, da smo del celote, ki ustvarja edinost. In da bi to lahko storili, nam Gospod ne pravi, naj smo brezhibni, ampak naj se pustimo preoblikovati njegovi milosti, ponižna in dan za dnem. Kot je nadaljeval sveti oče, nam to ponuja izhodišče, da spregovorimo o še eni pomembni temi, to je formacija, tako začetna kot stalna.
4: Formatevi e formate a una clausura vissuta in spirito di comunione.
2: Izobražujte se in vzgajte za klauzuro, ki je živeta v duhu globokega občestva med vami in s cerkvijo. Za tišino, ki nam v družbi, v kateri prevladujeta naglica in hrup, daje občutiti potrebo po času in prostoru, v katerem se lahko ustavimo, razločujemo, brez strahu, da bi zamudili bežni trenutek. To je tudi misionarska posebnost klauzurnega poklica, pri čemer je papež navedel današnji psalm 18. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati, po vsej zemlji najrazleganih glas in do konca svetanjih govorica. Vzgojene v šoli Evangelija, jim je dejal sveti oče, vas Gospod kliče, da ste njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji, pri tem pa vas umešča v zgodovino kot živi in preroški spomine na blagovest. Poleg tega pa imajo kot sestre svete Klare posebno sporočilo, ki ga oznanjajo, in to najprej življenjem po pravilu in konstitucijah.
4: Fa parte del vostro essere, della vostra missione.
2: To je del tistega, kar ste, in del vašega poslanstva, da živite evangeliji. Zapustite vse, kar je od sveta, popolnoma in nenehno usmerjene v prvo in edino ljubezen vašega življenja. To pomeni izmernost, odpoved stvarem, izročitev sebe v pokorščini, preglednost v preprostem, a tudi radikalnem in zahtevnem življenju, ki je dragoceno znamenje zvestobe, zlasti v globaliziranem in nemirnem svetu, v katerem se zdi, da sta se izgubila čut in sposobnost, da bi pognali korenine. Zato je papež Leon XIV. Želel svoj govor skleniti z vprašanjem, ali lahko ženski samostani s klauzuro ponudi odgovor na vprašanja o smislu današnjega človeštva. Kot odgovor jim je ponudil štiri pomembne smernice za njihovo varno pot. To so medsebojno poslušanje, koinonija kot občestvo skupnosti, da bi se izognile osami, diakonija, da bi služile in delale skupaj, in martirija, da bi pričevale evangeliji. Zahvalil se jim je za vse, kar počnejo in kar so, bakle in čuvarke za cerkev in svet, znamenja prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji.
0: Na tiskovnem uradu svetega sedeža je potekala predstavitev štiridnevnega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo, ki se bo pričela v petek 25. septembra. Sveti oče bo v Parizu podal sporočilo za celotno Evropo, med obiskom na sedeže UNESCO bodo v ospredju teme umetnosti, vzgoje, okolja in umetne inteligence, v Metzu pa bodo navzoči predstavniki Evropske unije. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je novinarjem predstavil podrobnosti papeževega petega mednarodnega potovanja, med katerim se bo srečal z različnimi skupinami v državi, ki je priča duhovnemu prebujenju zlasti med mladimi. Obisk v Franciji bo večplasten. Prepletali se bodo zgodovina in sedanjost, spomin in prihodnost, številni dogodki pa bodo potekali na prizoriščih, ki so pomembni z zgodovinskega, kulturnega in duhovnega vidika. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal Pariz in Lourdes, je bil Benedikt XVI. Leta 2008 in sicer ob 150-letnici Marijinih prikazovanj. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal kar 7-krat, papež Frančišek pa 3-krat. Sprejeli so ga v Strasburu, Marseju in na Korziki, vendar v tej državi nikoli ni bil na uradnem obisku, kar je tudi razlog, da ni obiskal Pariza. Papež Leon XIV. Bo tja prispel v petek 25. septembra ob 10. uri. Po Brunijevih besedah bo prvi dan zelo intenziven tudi z vsebinskega vidika. Sveti oče se bo srečal s francoskim ljudstvom, zgodovino in kulturo, ki ima globoko krščanske korenine, pa tudi s pozornostjo prebivalcev do najbolj ranljivih in revnih. Najprej bo odšel v Elizejsko palačo, kjer bo potekalo srečanje s predsednikom republike, predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, nato pa na sedež UNESCO. V katedrali Notre Dame bo obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci, na stadionu Stade de France pa se bo udeležil molitvenega bdenja z mladimi. Papež bo v 15 govorih med drugim spomnil na trenutne konfliktne situacije ter na solidarnost, ki jo je francosko ljudstvo izkazovalo skozi stoletja. Prebivalce bo nagovoril v francoščini, z izjemo govorov na sedežu UNESCO in v Metzu, ki bosta v angleščini. Direktor tiskovnega urada je v nadaljevanju dejal, da je današnja Francija dežela, ki si zastavlja vprašanja o sebi, o družbi, o človeku, o življenju, pa tudi o potrebi po iskanju odgovorov, ne da bi to nalogo prepustila znanosti, tehnologiji, institucijam in družbi. Tudi cerkev se sprašuje in sooča z izzivi sekularizacije. Med potovanjem bo prav tako priložnost za pogovor o vlogi cerkve na področju vzgoje in izobraževanja, glede na veliko število katoliških šol v državi. Po podatkih francoske škofovske konference je zanimanje za papežev obisk zelo veliko. Pri sveti maši na pariškem trgu Place de la Concorde pričakujejo okoli 600 tisoč vernikov. Bruni je na tem mestu spomnil tudi na podatek, da je letos za veliko noč v Franciji krst prejelo več kot 13 tisoč katehumenov, kar kaže na rastočo katoliško skupnost. V nadaljevanju je poudaril, da je splošno papeževo sporočilo namenjeno cerkvi in prek nje družbi iskanje enotnosti. Odmevalo bo tudi na sedežu UNESCO, kjer bo ob 75-letnici vzpostavitve odnosov s svetim sedežem podpisan okvirni sporazum. Srečanje se bo razširilo na umetnost, vzgojo in izobraževanje ter njihovo vlogo v svetu kot protiutež utilitarističnemu pogledu na življenje in človeka ter kot zaščita vsakega človeškega življenja, zlasti v trenutkih največje ranljivosti. Tam bo prav tako priložnost za razmišljanje o temi okolja ter umetne inteligence, tudi v povezavi z okrožnico Magnifica Humanitas. Glede postanka v Lurdu je Mateo Bruni pojasnil, da je sporočilo ozdravljenja in spremljanja povezano z našim časom. Papež se bo v nedeljo v romarskem središču srečal s škofi ter vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lurd. Sledilo pa bo srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Sveti oče se bo v Lurdu zasebno srečal tudi s skupino žrtev zlorab, ob 21. uri pa se bo udeležil molitve rožnega venca in procesije s svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo papež preživel v mestu Metz na severovzhodu države, rojstnem kraju Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Dopoldan se bo v kongresnem centru, ki nosi Schumanovo ime, udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je dejal, da bo v središču govora o Metzu vloga Evrope, v ospredju pa bo tudi medverski vidik s prireditvijo, na kateri bodo predstavniki različnih veroizpovedi prebrali skupni poziv. Prav tako obstaja možnost za morebitna zasebna dvostranska srečanja z mednarodnimi voditelji, ki pa zaenkrat še niso vsi potrdili svoje udeležbe. V vsakem primeru po Brunijevih besedah pomembnost obiska v Metzu ni odvisna le od navzočnosti državnih voditeljev, temveč od papeževega sporočila, ki nagovarja vse in obravnava teme, ki zadevajo celotno celino. Apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana v Metzu. V papeški delegaciji bodo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzgojo in izobraževanje, kardinal Dominique Mamberti, prefekt vrhovnega sodišča apostolske signature, kardinal George Kuvakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ter monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za škofe. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo odsoten zaradi udeležbe na srečanju na sedežu Združenih narodov v New Yorku.
2: Sveti oče je zagotovil molitveno podporo nacionalnemu pohodu za življenje, ki je v nedeljo 20. septembra potekal po ulicah Bratislave. Pohod za življenje na Slovaškem je potekal že petič, udeležilo pa se ga je približno 30 tisoč ljudi. Z uvodnim programom se je začel na Bratislavskem trgu Svobode, ko je apostolski nunci Nikola Girasoli prebral papeževo sporočilo. Sveti oče je izrazil upanje, da bi ta pomembni dogodek bil trenutek molitve in pričevanja, ki bo spodbudil obnovljeno zavedanje o dragocenem daru življenja, ki smo ga prejeli od Boga in ki ga je treba sprejeti in varovati na vsaki stopnji, od spočetja do njegovega naravnega konca. Prav tako je spodbudil k vlaganju v kulturo, ki je sposobna skrbeti še posebej za najšibkejše in nemočne, s čimer bi prispevali k izgradnji bolj bratske in solidarne družbe. Papež je ob koncu zagotovil svojo molitev za organizatorje in udeležence shoda s prošnjo Gospodu za obilne dobre sadove za to iniciativo in vse, ki se je udeležujejo, pri tem pa vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
4: Cari fratelli e sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
4: È vero.
0: Res je.
4: Un metodo da solo non ha mai convertito nessuno.
0: Metoda sama po sebi še nikoli nikogar ni spreobrnila. Da torej to, kar sem vam predlagal, ne bi ostalo abstraktno, vas spominjam tudi na enega izmed obrazov. Z veseljem sem namreč odobril odločitev, da se storijo potrebni koraki za začetek škofijskega postopka o življenju, krepostih in sluhu svetosti Don Luigija di Liegra, duhovnika te cerkve, ki je umrl 12. oktobra leta 1997. Dar, ki nam ga podarja na naši poti, ni v prvi vrsti v delih, ki jih je storil. Preden je začel karkoli graditi, je Don Luigi želel videti. Leta 1969 je naročil raziskavo o vernosti Rimljanov, saj se je naučil, da se sporočilo ne more utelesiti, če se ne prisluhne stvarnosti. V svojem zadnjem govoru, nekaj tednov pred smrtjo, je Don Luigi svojim delavcem rekel: "Razločevanje je naslednje vprašanje. Gospod, kje si?"
4: Carissimi.
0: Predragi.
4: Questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù.
0: To nas spominja na vprašanje Marije Magdalene pri Jezusovem grobu. To je vprašanje, s katerim danes ponovno začenjamo. Katera znamenja kraljestva in kateri pozivi Svetega Duha se danes kažejo v življenju Rima in kakšno oblike cerkve je potrebno prevzeti, da bi jih prepoznali in jim služili? Če bomo v sebi ohranjali to vprašanje, nam bo to pomagalo biti cerkev, ki je solidarna s prihodnostjo tega mesta, v stiku z njegovimi ranami, pričakovanji in preobrazbami. Sedaj bi vam rad namenil nekaj besed o posvečeni službi v Rimu. Predtem pa želim reči hvala, in to ne iz vljudnosti. Hvala kardinalu vikarju, pomožnim škofom, prefektom in tistim, ki delajo v uradih vikarjata. Hvala župnikom in župnijskim vikarjem, starejšim in bolnim duhovnikom, kaplanom v bolnišnicah, zaporih, šolah in univerzah, duhovnikom, ki so prišli iz drugih cerkva in iz drugih držav ter v tem mestu služijo, kot da bi bilo njihovo. Hvala stalnim diakonom in njihovim družinam, hvala redovnikom in redovnicam, tistim, ki v tišini podpirajo Rim z molitvijo, tistim, ki se z njim srečuje vsak dan v šolah, bolnišnicah, sprejemnih centrih, na periferijah. Hvala katehistom, vzgojiteljem, karitativnim delavcem. Vemo, dobro ne dela hrupa. Gospod ve zanj in danes ga želim prepoznati tudi jaz. Hvala.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.